Ég mynd smílan mnáhet íván að rætsum og níkli lakarú Sydney, Australia dúðúta áhér básimta ján áhér básíma ítut madan khat átúrái tóttánu té marmél zæja gríliqa ammanúl Simon Mary George odakha زویاخه تازی قایوان آغازه جمعیلون چول زمار و زمریاته و اومانه جو ادی سهول ودلون خا زویاخه زمریاته زویاخه همزمیاته باسیم و بود ایوان آغازه خمیندی رابا اسبایوه شم بخواه زمرتا